Tindugo na sa buong Bicolandia. Masayang morning with Lucky Lakwatsera. One Radio 99.7 Diet. Tindugo na.